Ravel. Arvokastu plirtaku, arvokastu plirtaku. Plirtko tajo apeda randanu. Arvokastu plirtaku.

Ar votkastu plirtaku, plirtko tajo apedaram danu, ar votkastu plirtaku.